0: كان يان اورنتلغاندك ئۈنۈم بەردی. پەن تېخنىكا ئارقىلىق قۇۋۋەت قويۇش نەتىجىسىدە ئەنئەنىۋى قۇرۇلۇش قىلىش مەنزىرە كۆرۈنۈشى يېڭى ھاياتىي كۈچكە تولدى. سۈپەت ئۆستۈرۈلۈپ، سۈرئەت تېزلىتىلدى. ئۈرۈمچى شىنتاۋ توقۇمىچىلىق پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتى 1 000 000 ئۇرچۇقلۇق پاختا توقۇمىچىلىق تۈرىنىڭ ئومۇمىي كۆلىمى 118,690 كىۋادرات مېتىرغا يېتىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە بىرىنچى قارارلىق بىرىنچى توختام بۆلىكىدىكى 200,000 ئۇرچۇقلۇق پاختا توقۇمىچىلىق تۈرىدە قۇرۇلۇش باشلاندى. بۇ تۈرنىڭ كۆلىمى زور، كەسىپ ھالىتى تولۇق، ھالقىش دائىرىسى كەڭرى، ئۆلچىمى يۇقىرى، نۇقتىسى زىچ بولغاچقا سۈپەت بىخەتەرلىكىنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇشقا قويۇلىدىغان تەلەپ ئىنتايىن يۇقىرى. تۈر قۇرۇلۇشى قىلغۇچى تەرەپ بۇنىڭ ئۈچۈن باشلامچىلىق بىلەن ئادەمسىز ئۇشقۇ بىلەن AI تېخنىكىسى بىرلەشتۈرۈلگەن ئەخلىي ئىقتىدارلىق چارلاپ تەكشۈرۈش سىستېمىسىنى كىرگۈزۈپ، ئادەم كۈچى ئارقىلىق چارلاپ تەكشۈرۈشتىكى قاراڭغۇ رايون كۆپ، خەۋپ خەتەر يۇقىرى، قايتا تەكشۈرۈش قىيىن بولۇش قاتارلىق كەمتۈكلۈكلەرنى ئۈنۈملۈك تولۇقلىدى. تۈر قۇرۇلۇشى قىلغۇچى تەرەپ شىنجاڭ ۋېيتەي ئېچىش قۇرۇلۇشى گۇرۇھى پاي چەكلىك شىركىتى ئۆي قۇرۇلۇشى باش ھۆددىگە ئېلىش ئىشلىرى بۆلۈمى بىۋاسىتە قاراشلىق تۈر 3 بۆلۈمىنىڭ تۈر دىرېكتورى دوڭشى چاڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ئادەمسىز ئۇشقۇ ئىشلەتكەندە تۈردە ئۆلۈك بۇلۇڭ قالدۇرماسلىق، ھەر تەرەپلىمە چارلاپ تەكشۈرۈش مەسىلىسىنى تېخىمۇ ياخشى ھەل قىلغىلى بولىدۇ. بۇنىڭدا خادىملار چارلاپ تەكشۈرۈش جەريانىدا مەيدان كۆلىمى كەڭ بولۇش سەۋەبلىك ئاسانلا چارچاپ كېتىش، چارلاپ تەكشۈرۈش جايىدا بولماسلىق قاتارلىق بىخەتەرلىك تەكشۈرۈشىدىكى ساقلانغان بىر قىسىم يوچۇقلارنى تۈگىتىشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. بۇ قېتىم ئادەمسىز ئۇشقۇ بىلەن AI تېخنىكىسى بىرلەشتۈرۈلگەن ئەخلىي ئىقتىدارلىق چارلاپ تەكشۈرۈش تېخنىكىسىنىڭ ئەمەلىيلىشىشى ئۈرۈمچى ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونى تۇدۇڭخابا رايونىنىڭ قۇرۇلۇش سۈپىتى بىخەتەرلىكىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئەندىشىسىدىكى مۇھىم ئىجادىيەت. بۇ قۇرۇلۇش مەيدانىنىڭ بىخەتەرلىكىنى باشقۇرۇشتا ئىشتىن كېيىن بىر تەرەپ قىلىشتىن ئىشتىن بۇرۇن ئالدىن ئېلىش، دەل جايىدا باشقۇرۇش تىزگىنلەشكە قاراپ تۈپ بۇرۇلۇش ھاسىل قىلىشقا تۈرتكە بولدى. ئۈرۈمچى ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونى قۇرۇلۇش سۈپىتى ۋە بىخەتەرلىكىنى نازارەت قىلىش پونكىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ۋاڭ لەي مۇنداق دېدى: بۇنى پۇرسەت بىلىپ ئادەمسىز ئۇشقۇ ئاقىل قۇرۇلۇش مەيدانىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئۇسۇلىنى قوللىنىشنى ئومۇملاشتۇرۇپلا قالماي، كېيىنكى مەزگىلدە بىنا سېلىش ماشىنىسى تۈرلۈك ماشىنا ئادەملەرنىڭ قۇرۇلۇش مەيدانىدا قوللىنىلىش دائىرىسىنى كېڭەيتىپ، پەن تېخنىكا ئارقىلىق ئاقىل قۇرۇلۇش مەيدانى تۈرىگە قۇۋۋەت قوشۇشنى ھەقىقىي تۈردە ئىشقا ئاشۇرىمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى ليۇ كەي خەۋەر قىلىدۇ. يېقىندا شىنجاڭ تېببىي داشۆسى قارمىقىدىكى 4 دوختۇرخانا، ئاپتونوم رايونلۇق جۇڭيى دوختۇرخانىسى، ئالاقە تورى دوختۇرخانىسى تورغا چىقىرىلىپ سىناق تەرىقىسىدە ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. يان تېلېفون بولسىلا مۇتەخەسسىسلەرنىڭ نوپۇزلۇق دىياگنوز قويۇش داۋالاش مۇلازىمىتىدىن ئاسانلا بەھرىمەن بولغىلى بولىدۇ. كېسەل كۆرسىتىش ئۈچۈن دوختۇرخانىغا قاتراشنىڭ ھاجىتى يوق. 5 ئاينىڭ 26 كۈنى چۈشتىن كېيىن شىنجاڭ تېببىي داشۆسى قارمىقىدىكى 4 دوختۇرخانا، ئاپتونوم رايونلۇق جۇڭيى دوختۇرخانىسى جىگەر كېسەللىكلىرى بۆلۈمىدىن مۇدىر ۋىراچ گوفىڭ كېسەل كۆرۈش ئۆيىدە كېسەل كۆرۈۋاتاتتى. كېسەل كۆرۈش ئارىلىقىدا ئۇ كومپيۇتېردا ئالاقە تورى دوختۇرخانىسىغا كىردى. بىمار يىن ئەپەندىنىڭ قايتا كېسەل كۆرسىتىش ئۇچۇرى شۇ ھامان كۆرۈندى. گوفىڭ مۇنداق دېدى: بىمارنىڭ بۇلۇت تېرمىنال نومۇرىنى ئېچىپ ئۇنىڭ ئاساسىي ئۇچۇرىنى، ئىلتىماس تەلىپىنى كۆرەلەيمىز. بۇ بىماردا روشەن ئالايدە كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلمىگەچكە، بۇ قېتىم ئۇنىڭغا سوزۇلما جىگەر كېسىلى بويىچە ئۇزاق مۇددەت ئىچىدىغان دورا رېتسېپتىنى يېزىپ ساقلاپ يوللاپ بەردىم. بىمار بۇلۇت سۇپىمىزدا پۇل تۆلەپ بولغاندىن كېيىن دورىنى بىۋاسىتە ئۆيگە ئەۋەتىپ بېرىمىز. يىن ئەپەندىنىڭ توردا قايتا تەكشۈرتۈشى 5 مىنۇتقا قالمايلا تاماملاندى. ئۇ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ئىلگىرى ئايدا بىر دېگۈدەك جۇڭيى دوختۇرخانىسىدا ئىزچىل كېسەل كۆرسەتكىلى باراتتىم. ھازىر تور دوختۇرخانىسى ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەچكە يان تېلېفوندا نومۇر ئالىمەن. ھەر ۋاقىت ھەر جايدا كېسەل كۆرسىتەلەيمەن. ھەقىقەتەن كۆپ قولايلىق بولدى. شىنجاڭ تېببىي داشۆسى قارمىقىدىكى 4 دوختۇرخانا، ئاپتونوم رايونلۇق جۇڭيى دوختۇرخانىسى تېببىي باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ليۇ جىڭجىڭ نۆۋەتتە دوختۇرخانىدا 200 ئارتۇق مۇتەخەسسىسنىڭ ئالاقە تورى دوختۇرخانىسىغا تىزىملىتىپ كىرگەنلىكى، ئاممىنى توردا قايتا تەكشۈرۈش ۋە سۈرەت يېزىق شەكلىدە مەسلىھەت بېرىش مۇلازىمىتى بىلەن نۇقتىلىق تەمىنلەيدىغانلىقى، كېيىن يەنە جۇڭيى تېبابىتى خاس قايناتما دورىلىرى رېتسېپى، ئالاقە تورى بىلەن جۇڭيى تېبابىتى بويىچە پەرۋىش قىلىشنى بىرلەشتۈرۈش قاتارلىق جۇڭيى تېبابىتى خاس مۇلازىمەتلەرنى يولغا قويىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى:

دەپ قارالغان. بىراق مېۋىلەر ئىچىدە لەنمەي تەركىبىدە ۋىتامىن C ئالاھىدە مول مېۋە ھېسابلانمايدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ۋىتامىن C ھەقىقەتەن بىر خىل ساغلام ئوزۇقلۇق ماددا. ئەمما ئۇنىڭ قالقانسىمان بەزگە ئالاھىدە رولى يوق. ئەگەر راستتىنلا قالقانسىمان بەز ئىقتىدارى كېسىلى بار بولسا، ساغلام ئوزۇقلىنىش مېۋىسىز سۈپىتىدە لەنمەي يېسە بولىدۇ. ئەمما يەنىلا دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئۆز ۋاقتىدا دورا يېيىش كېرەك.